en sommer. Fyr opp de stranddekken, jeg må se drømme. Fant dere skatt sånn dere gjør. Mye bon og gyr.